ayakı. Zeylan ah Zeylan. Mənge ikna iş zərba Umsa enda tən lajon. Zeylan ah Zeylan. Mənge ikna iş zərba